0: 尽粮绝时，战区向各部队发出向黄河南岸撤退的命令，但严振藩没有向南撤退，他带领他的部队向北突围，留在黄河以北的山区，以游击战与日军继续战斗。因为他知道，他的妻子和无数他的士兵都永远留在了这片土地上，这片一寸山河一寸血的地方。
1: 司令官，本来敵を殲滅できましたが、敵は我々の司令部を発見し、包囲しました。それで
2: たった一発の大砲で作戦をめちゃくちゃにされて、お前らはそんなもんなのか。
3: なんでなんだ。お前らそれでも恥ずかしいと思わないのか。
1: 司令官が怪我を負ったものが、この戦いで敵に与えた被害は少なくありません。
2: それだけか。それがお前らか。
1: 挺身隊はすでに八路根拠地に入りました。見つかってもおりません。今八路本部機関に向け進行中です。

0: 道を避けろ。直接ハチルの本部に向かう。
1: ここにはまだ病院があります。
0: 病院？
1: ここです。ここからここを避けて通ると遠回りになります。
0: では病院近くを回っていく。音田さん。
1: はい。
0: 速度を上げろ。全速前進。
1: はい。お前らついてこい。

0: 奴ら追いついてきました。
1: 石尾隊を連れ、奴らをやれ。それから合流だ。
0: はい。
1: 電話線を見つけ、切れ。
0: はい。石尾隊抜かれ。
1: 後の奴、続け。
0: お前ら二人、電話線を探せ。
2: はい。
0: 他の者、戦闘準備。
3: はい、はい。

0: みんな、岡村閣下は共産党への攻撃の命令を下された。俺たち部隊は八路軍の奥へと進撃する。そのため俺たち先鋭部隊として恥ずかしくないように必ず勝利を収めるんだ。俺たちは岡村閣下に全部の部隊の中で一番優秀だということを絶対証明してやるんだ。はい、
1: 司令官、我々師団は岡村寧次閣下の目的地の前におり、八郎軍の激しい攻撃に遭います。その中ヤンジャーシャンは我々の攻撃目標、八郎は必ず潜伏しており、我々は守備せざるを得ません。
0: そうか、山本、怖くなったか。まあ無理はない。お前が参戦した戦場では3分の2が八路軍にやられっぱなしだからね。でも気にすんな、次はお前をそう、まあ安全なところに送ってやる。
1: しかし今回
0: 俺はお前たちに狼のように襲いかかってもらいたい。今回は最大規模の作戦だ。だから俺はあらゆる手段を使う。
1: お前ら分かったか。
2: はい、はい、
0: ヤンジャーさんの地形はもう分かってる。南北に分かれてる。だから俺たちも分かれる。一つは俺、もう一つは少々に昇格した小西に任せよう。俺たちはヤンジャーさんの西側で合流する。問題あるか、小西。
3: はい。
0: 何かある？
3: ありません。
0: よし、俺はお前に大量の武器を持たせよう。空軍も俺たちにすぐ協力してくれるだろう。
3: はっ。同志们，现在的局势大家伙也都听说了。这一次华北军总司令冈村宁次亲自集结了华北军、日伪军，一共50,000多人，对我冀中抗日革命根据地进行一次前所未有的大扫荡。这一次他们投入的战斗兵力、武器装备、战斗规格都是空前的。此一战意义非凡，它不仅会影响到我们整个冀中战区最后的抗日局面，甚至会对全国的抗日战争胜负产生至关重大的影响。我们不能败，只能胜。具体的作战任务马司令讲一下。
4: 我们这次遇到的还是老对手佐藤师团。佐藤师团目前有10,000人的兵力，他要与冈村宁次其他四个师团进行多路集结，对我根据地进行合围。
5: 鬼子要完成多路集结，他必须要经过杨家山，这是他的必经之路。
4: 所以我们这次的任务就是要在杨家山破坏他多路集结的计划。
6: 让我们不到3000人打10,000人，这仗怎么打呀？
3: 是阻击拖延。我们的任务很简单，利用杨家山的地理优势，不惜一切代价拖延住佐藤师团进攻的时间。所以你们记住，这一仗在我们没有接到上级撤退的命令之前，哪怕给我打的剩最后一个人、最后一颗子弹，也不许撤退。
6: 杨家山有2条路，我们守哪条路啊？
3: 据我对佐藤的分析，他为了确保计划的实施，应该会兵分2路，所以我们只能分成2队，分别的阻击他们。具体作战安排：一团
7: 到，
8: 侦察营
9: 到，
10: 特种兵连
7: 到，

0: 報告。
1: いえ。
0: 司令官、攻撃を回避しますか。
1: 慌てるな。ヤンジャーシャンは我々の任務にはない。兵力を消耗する必要はない。我々の爆撃機が爆撃した後、全くの無傷で戦場を手に入れられる。それこそ賢いやり方だと思うか。
0: はい。
2: 司令，一营二营三营四营机枪连炮兵连，救命！
3: 部队，
2: 上！

0: 隊長。
1: はっ。
0: この先はどうなってる。
1: 開けており、平坦で、攻撃されればきっと完全に敵の火力に全くさらされることになります。
0: もしもではなく、間違いない。八路軍は中腹で待ち構えてる。俺たちが行けば攻撃は凄まじいぞ。
1: 司令官、攻撃を開始してもよろしいでしょうか。
0: 急ぐな。飛行機はなぜまだ来ないんだ。
1: はっ。閣下が聞いている。爆撃隊作る。
0: なんでつかないんだ。
1: なぜまだ来てない。履歴しました。

0: 这帮狗娘养的小鬼子啊，就知道让飞机拉屎，也他娘的不玩点心眼呢。
1: 鬼子想到了，咱们肯定不能让他们从这儿过去，不会是这一轮攻击的，注意点地面吧。
2: 照这个打法，
1: 估计下轮该上炮了。拼弹可不是咱们的优势，通知下去注意隐蔽，等炮击过后咱们再打。
0: 好，
2: 继续隐蔽。
3: やっぱりいるな。攻撃準備。司令官、我々の任務は八条の本拠地に向け進撃し、ヤンジャーさんは主要な戦場じゃありません。もし大規模に攻めればそいつは大きいです。そうか。まだ何か必要か。いえ。
4: 1大隊攻撃準備完了。
5: 報告。
4: 2大攻撃完了。
5: 報告。
4: 3大隊攻撃準備完了。
5: 報告。
4: 砲撃兵準備完了。
6: よし、ついてこい。

0: 各位听众口令，迅速维修工事，统计伤亡，重伤员集中处置。
1: 兄弟，兄弟，
2: 卫生员，
3: 这里有人受伤，
2: 卫生员，坚持住，快，坚持住，
1: 快，
2: 走，快。
4: あれは何だ。
5: わかりません。八郎が何をやったのか、打撃が少なかったようです。
4: こんなこと計算しない。
0: 大将、大将、二十五番。大
1: 将。咱们现在面对的是小心越的部队，这家伙升了中将，人员和配给都得到了补充。佐藤专一是六千余人，正在攻打杨家山北。
6: 那老司令跟参谋长那边怕顶不住啊，
1: 这一仗我们必须赢才有机会去增援北边。快去把这封密报想尽一切办法送到马副司令那边
0: 去。同志们注意隐蔽，鬼子的炮击马上就要来了。
6: 隐蔽，
4: 快
2: 隐蔽
4: 快
2: 快隐蔽
4: 快。
1: 还有，让眼镜和王毅都指挥部去找我，把任务分配咱们。
7: ヤンジャー山の右に回れ。歩兵部隊をその主力としよう。みんな、攻撃だ！
0: 这鬼子上来了！特种兵在准备。听我的指挥。